0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Владимир Пресняков. «Счастливчик». На слова и музыку Константина Павлова.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Владимир Пресняков. «Счастливчик». На слова и музыку Константина.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Владимир Пресняков. Счастливчик. На слова и музыку Константина Павлова.